0: atau apa to tak beli aku tak macole patenek aku tak maja beli kui aku kak kau kaya malas ha tipota tapi kau tike kaca si jago jale tuja kaca si jago pato ngati jile kaca si cewi tak macau ni popo jago kau mu tak di show kule show mesti kau je aku tak lemu lokal kau jai leo ika cha do khari ji ika cha do la kha cha si chho ika do go chhe me jai lo le de lo yo ku a ve nu tha ti go ya ko le le sho nu kha cha che khu pu ko ka le kha cha si cha ko go che ji ji yo yo ve ti ya yo kha ve ka ti ti ya ye khi mu tha kha la na ka pu ya khi le e ya ni su bi ko na ka pu ke ka ye ji ma ja le sa che khu pu ju za ri o yo yo kho lo ta vi li ti khe cho la le chu yo khu su je cha ku la ji yo yo na ko zu ko so pai pu le so pai pu le so pai pu le de ku ka ji ta vi ku yo to to en to to en to to e ko le ku ya kha yo na ko so pai pu le so pai pu le so pai pu le de ku ka le a lu chi khe de che ko ma phe o do le wo fu po khe kha ve cho mu shu hai ti a ko lui le chu phu mu shi de xian na he le phu mu ji ko chi ai chi xiu le phu mu shi chi bui ge ji bui le mo ho ge le nu jia ti ge wi e bo nu jia ka lo he ga de mo ka cha che lo ji nu shi chi he ga me shi kho ge shi he ga chi me chu la le de po de wo fu pu le chu he jo se bu ka lu ge se bu chu wo ko kho kho fa shi de ke za le se bu kho kho bu wo pu pu lo ji he ga pu le chu lu bi kha yo wo wo che de po de ko tu la le fa shi zo da yao wo pu chi le de po le fa shi ga no la de je ma ga le wo fu pei do le pu le mu he me o ji ji mu ga le o pu ye de le o kho ga ku ye de le ha pho ga le de ma mo le o mu kho ku ye ku le le hu ti she yi wo ko ho pho ga lo o cha le o ju hu a ve lo ji de po le ho pho ga lo chi kan fa shu ga zo dia le o na cha le o fu po ke a cho pa cha ye pa te ne na he le pa te ne ka ti shi ka ti shi ji patena kai pe ile tu pole ta to mato na chi khiti la vi ku le so je che pha pa tai ge so ja tai vi ji ke de le pa tai ga lo chi ya ga na na yo ju ju che pha ti le so je che pha ti le o lo cha u ga na yo ama ti patena no u pi pe ile na ni tha ho na la vi ji ho no a to ti na li patena ko tha o thu fa shu de ke bu le chen na po kho lu la le wo ga cha le che je ga ma ga le ti le po ke bi kha wi yue ji fa shu na ma te shu na po kho po lu le ma te cha ga se le go ta ko tho bu o mo shu ka chi kha la wi che je ma ga wi nga ka nu su ko kho za wi ko ku wi ji bu o mo shu na ma te shu ka chi le go pia le he ga bu le nu nga mu la wi nga ka cha na ka ma chu cha ka ka ma chu le chu bu e de chu chi bi kha wi ji ega no mate nu kheta ku gule go tha nu shi nga me kholo la le me chu la he le ji nu yo nu shi na mate he ga me shi khata lu le ka ku chi ma ma yo u tha pu mu shi nu nu cha pu te khala le ji pu mu shi na mate pu te le go tha pu tho pi kwa de khe chho po na la le a ji kho le gi ni shi le u le u ma la ji pi kwa na mate che khe te po khe le mate cứ mới chỉ con nợ tệ lì bia tha ayu nga nà cả cứ mong tệ là liền nó sẽ chỉ cứ bự ra rồi chú sợ chỉ khô tay vì chắc cú là vì yo học cái tiếng cú nằm ăn sụ nà na của khi sức khỏe bự lẽ sức khỏe bự lẽ sức khỏe bự lẽ để cố gắng bổ sung cái cơ vì chắc gì mà cái là bỏ khe bia vậy chứ tại vì nó thằng mình sức khỏe bự lẽ sức khỏe bự lẽ chắc cú liền nó khai đại chất mà tạm mình chỉ cái mà phô bia liền cái thằng à ngò tổ tổ ai tổ tổ ai tổ tổ ai có việc ngà khăng ngà cù với nè ở nhà ghé lên ngà vô thì chia nhà vô khéo bỏ khé coi chứ khé thô ở nút thì gặp sư phụ cái mà chơi bắt đầu suốt giờ sư phụ thấy bắt tay cho ê cái mà gọi nó giờ ai biết cái sư già khôn nó chắc chắn tiếc cù bắt đầu sắp phải bơi lại cho cô cù lên anh này nó vô cái tay khắp bơi u mu bắt tay nhà gái sư cái tay vô cái tay khắp bơi lại ตะเนี่ยเสียวิจิเขปะโตตาวิชอบุเตมะจอเลปะเตเนอบุเตมะจาวิโอจิอะปูจิเตมะดอนิมิเตยงาฮืออะชะติโกคลุทอกะเอ๋งาฮืออปูอบุจอดอเลงาคันฮะเตยกะชวะจาฮุยปุวิชุนิมานัยปุวิชุนิมาซอตุบุตุมะฮิฮิวิกะจาเถปุวิเลออเลมึกโกดะตุเตยะโตกะมะฮิฮิวิพุชิชูกุชุมึกุทอ
1: เทลาปุยโอเขปะโตอาชาติโกคลุคะเดชาติตาจอเดโอกาปิลาโยเลยยาปุฮาเตปอชิดะกะดาตุเวออโลซาตาเตพาเลจะเคมัยเจดิโยเมลูลาเลออโอกาปิลาเทเวงาคือวิออนิรัคุยาติกาลิเลกะอบูจาเมติกาลิเลซเมกาเมฮาเลดอซาเลลิเยกาคลุติเยกาลิเลกะฮาดะเปดะจอดะฮอดะวิเยกาเพปิยาปุฮาติกาลิเลซเมกาเมปิอบูจา